رو گرمت نلبا پیکری شچرب تونداتس ارتی تامید تونداتس گویانی گذاب خولی سورنلی دازاب رولی چونی سپیکرالی تونتکا

0: رادیو چنبوری.
1: سویمز داشتنز فکریت سازه تایستو سو دامت خوب اخمازه روان وزن سویمز